Ai o te pokala purutu. Ona mo iru fela hinkanyo moyenve. Mo iru fela. O kala wa mwana tshweye. Mori mama purun. Na ba ka miruko.

Okala ntu ahin kala nenroro melo. Anecha mahi mwahi wala. Nrike mona nariha. Eura yote ne chuluku. Ku wala.

0: dabei.
1: Ngana, sabwe jani enuna na yurani zawene.
0: Ah, anima. Akana malabu anula yene vadini.
1: Kiene ya, ona dala.
0: Ne, owa mwa didi.
1: Ana, iye nukala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tiye di mutidi. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nonomu bona.
0: Alima. Miyo katina muzizu wa esu weni.
1: Miyo dinonone elamu. Umbwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa. No kweliwa.
0: Alima, mwene miyo dika na mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Maasi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malelemi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga, wi onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dinelo kosejoya. Yura ni, weo liye mweru mweru waga, Okwele awaga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uva ya mkubato.
1: Onona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni, muzizi woteni emfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana e. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o. Ono mwa galalia, ono kana zelu na mpere no sogoroa.

0: Vimbe ta kuwa ka bai.
1: Ngana, sabwe jani enulela yura ni za wene.
0: Ha? Hadima. Akana mala ku anula yene baditi.
1: Kiene ya, ona dala?
0: Ne, owa mwa baditi.
1: Ana, iye nukala unlavi. Zawene kaelo boya deretu. Kadi tie di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafase ya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
0: Omala ula.
1: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nonombona.
0: Alima. Miyo katina muzizu wa esu weni.
1: Miyo dinonone elamu. Umbwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale. Wobare liwa. Nokwe liwa.
0: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano vatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa vadidi, delo pia.
1: Masi kakala kunamu vivi. Podo loga na iene, mabasa unkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala vamoza na iene, mabasa notena unkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
0: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joyo vanene.
1: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
0: Ngande, dineloko sejoya. Yurani... Weo liye mweru mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kadi tiedu uva ya mkubato.
1: Onoona mukale lonkalani. Iene waufu na bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege za weni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
0: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino utamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mpere no sogorowa.
3: Rádio Moçambique, Zambézia.

Aipraizerna kutonga kwaro. Karna nzize kumi mapindi maku bashara baseri. Vinti duas horas na 58 minutos. Muka fika nzize kumi na wazo vintra ziora jendi ensi. Kuna tukumbu samuziko pansi. Leru na nzatu onesi ocho.